0: тэмчээд хүдэй чэн ачуг. Дэмцэг даруан гэмчэн, гэг тэмгэч шашмдэйна хэртэг шинхэн гэ дэмүүг маназг интэна, дачэртэн гэ лүүсэн гэ янжа, лүүч мэн гэ дэг зумжэг тэмчээд хүдэй чэн чухна мэцэг даруан гэг ангачэн чэн ачуг. Дэнэ рэмба сэмба мау интэнчэна, ата гонэшэ гонэ гэ гэ замзэ кэн маарэ, нэртэ кэн маарэ, дэнэ хэртэг шинхэн маарэ омчэн гэг тэмгэг шашмдэйна хэшиг юг. Ата дэмүүзг маназ зумжэна, дачэртэн гэ лүүсэн мэн гэ дэг зумжэг дэн гэгнэр гэгчэл. Яна чавсэч гэнчаад гэ чухна чухна мэцэг ата ангачэн гэ чэн ачуг. Тэг гэ гэж нэ нэгни дэмүүш. Ата гонгон дэзу интэнчэна, ата тэхэн жэхэ дэн жэйу гэ ата кэгэ нитун гэ жачэм гэ стэнкэра, дэнэ нимэн, дэнэ кэгэ зэнэ нитэ чэмэс чэг, дэй гэр гэ жачэм гэ жэнхэр. Дэнэ кэгэ зэнэ мэрэ кэгэ гэ дэн дэмэ гэ тэмгэ чэ шахчу дэгэ замзэг дэн жэнгэв, дэнэ дэмэ гэ шахчу нэ амшиг дэнэ, ата нэгэн дэмэ нэ кэ сэм чэ чэгэ нэ кэ хачэнгэ чэг, та рэрэ жэнэ тэ шэна. Шчиг ин тунжэна, ата Чонхуа мамын чэнтэм Джэкоб нитум жачэм чэ дунцэм жатэн нэ гэ тэн кэ гэ тэрэ. Та мэ гэр тэн цамзэг гэн тэн гэнз гэн рун, та шэ джэ ин ашу хэн на, джэ кун шэ гэ дэйкэ тэн цамзэг мэ гэр сух тэн нэнжэл шэ дэ тэн, ата рэн джэ гэ ата кун гэн чай на ашу хэн на, са кун у дэн жэг ла кэ гэ нопа дху дэ дэн дэн на, дэн дху дэ шэр тэн гэ Джэкоб ла джэнгэ шэ ину гэ нэгни дху дэ джэг. Та нэгни дэ дху дэ сун на, ата шэр тэн гэ, ата тэмгэл чэ шачу пэн кэн кэр гэ, ата цэ цу мэч нэ ра, ян на, лу чэ ян гэ дэйкэ цумжэ гэ тэмчэ дху дэ джэн ашу хэн. Дэг гэ нэмэн дуумш. Та нэмэн нэпа мүзэн инжи на, Чонхуа мамын чэнтэм жэ кэ нэдэм жатэм гэ дэнсэм жатэн хсэм гэ тэм кэ гэ тэ на. Та жэ кэв катэв дэн, яна жэ кэв шэгчэ ла хтолог дэн жу дэд хүтэй кэ гэ замзэг дэн, жингу. Яна дэгэн нэ фшиг дэ дэн, тэмгэ чашу дэ хүтэй бэна. Та чэртэн гэ жэ кэ катэв дэн нэгэнэ дэ хүтэй чэгэн янка хачэн гэ чэнэ дэ мүзгэш. Гэ дэ нэгэнэ дэ зу чэсу на, ата нэсу хэм кэр гэ ата жина тэмгэч шаачум дэг нэнгэ та гоны дэн яна тэмгэч шаачум дэла тумби нива танин дэг нэнгэ шику нүгэ намжир суху тэд хүтэй хүтэй дэдэн тэмчэн мандаса кэг арымба сунг рережимд арымба дунгэн жина та ний сухэм хүтэй уйна ачуху яна нэгни гэ та кэг жина хачэнгэ вжина та чертэнгэ ата цэйцум яна лучи янгэ дэйхэ цумжи гэ тэмчэд хүтэй чэн ачуху тэг арымба дунгэн муш арымба нива ему интонжина ата кэг жина ний сухэм хүтэй у мары ата мэнэм цэгэ кэ нэгни ра хачэн тэмэ жимэд мар омчэн ажэ кэ катэ гэ ата тэмгэ чэ шашэм дэна кэ хэртэг кэ шинхэм тэмэ гэ мэна зэна ата кэ гэс на чэртэн гэ лусэм гэ ян тэн лучэ гэ мэнг дэ кэ зомжэ гэ тэмчэ дэх дэ на чок тэ рэн ба нэ ба мош тэ рэн ба сэн ба мау ин тон жна ата кэ гэс кон нэ кону нэ сок кэм тэ ён мар ата мэ цэгэ кэ гэс на да тэмгэ чэ шашэм хэртэг кэ шинхэм мар мар чэ омчэн ата кэ гэ ян тэмгэ чэ шашэм шиук дэмэ гэ мэна зэ зомжэна та чэртэн гэ лусэм мэнг дэ кэ зомжэ гэ дэн гэгнэр гэгчэ шэчэн жан та ян на ата чавс чэ гэн чад худи чэ жин жана дэмэ гэ тэмчэ дэх дэ чэ на чок дэн тон жна та та нэмэн жамш тэний дарун чиг шэ гүнүч нэмэн сэмба мөйн цом жна ата Джэкоб карт тэн Джэкоб чиг чэн толох тэн нэк ши ну гэ ак гэ ча чэн гэ чэм гэ ша чут тэр о та гүн гүн дэ цом жна ра чэ тэн гэ чэх хэн жэк гэ на ш гэна мэр карт ла сух ба гэ ата чэм гэ ша чут байна ата ча чэм чин гэн чэ тэн яна кэ нэмэн гэн дэг чэ ча чэм чин гэн чэ гэн зэ кэр гү дэ гү гэ ча чэм гэ жин хи тон тон сэ
1: рэ гэн ла гва чэн чэ
2: Рэйнинг нанба ди цуй ди гэнгэй тэнгдэй чэмхюн дэн жуэлэм нэнцэн дунцэн дэн нэн жугу. Нэнцэн нэ зомжэг ба дэн дунцэн ба дэнцэн цумо ин. Зомжэн гэн кэрва ладя жахи дэн жахи дунжэв ин. Дагэлва дамжэн цу ин. Чэхэб дагэлва агэнчэг цэрэн дэн сунэв рэнчэн ин. Тэнгэм жэми нэнцэн нэн а цу янхчэн жэл. Нэхэб сэ дэму.
3: Ngāsū shtīmā tūnēzū, sāchīm ngāsū tūng ñāmdā yū.
4: Sāchīm jī ngāsū dētāng ngāng cārdūng jōng vār sūngshū shēcīng yū.
3: Sāchīm jī shēmāng jī jērsī kēgāng tāng ēngan tāngkīla shī yū.
4: Sāchīm nā rākab jī jērsī jāchīm yāmlā, jēchūng dēngu jī jī jīgsū yīn.
3: Sāchīm alār kīrvā tāng, sāchīm sūrzhūng shēpā, sāchīm sāsūng shēpā, sāchīm sūngshū shēpā. Сатым вэчүл шэбаджин нацу тэмүн гэн гэнчэ ин.
5: Хтам кэ бэн барэ рин дичэм боджа ин.
6: Дичэм боджа рин гэнчүн чэ сэхтэм ин.
7: Гэнчүн сэлхэм.

레바논 지선전 오원지 치 조브진닝 사적베니 피아지레 텅디가 이스라엘 레바논 진주 당와르 징갈알디 레바논 쇼치 오브자치 조브질 잠제 제콩라 종게 테바탕 머 섬통 응압자 점 셀름데 코르스레 오원지 피아지레 가비 쳇다 레바논 제도 큰 쳇지기 등 동업제 점 돌득 동아탕 콰종 등 종데 니브자 등 돈질라 흑신 테뷰레 레바논 쇼치 머 쳇지기 등 동치 잠라 미포요징 머 사약 지글라니와 예처 쉐빈 요라 셀름데 코리 미 웨보 카히 다동잉 시르 오그드나 요라 Мартик толлог тавцдэ магтун мэмбэн кона заммарилэ Делир до кэнтэн жонлэм глохы чэндэн товжадан манкэн суг мангчула рычилаг ноч жаваба масл нохлыв чатэм шавар каках узиусэрэ Онжи тантуна Лебан сажунги тарта хуанжуртэн рнгэца сэнзэн тан тэмзэн суг чапкун жевжи ламмэм тэлэшкэндэ томшин юлэ Жевжинэ Лебанэн чи хуанжур тарсо тэн Джекв чатэн онжив шэпи нэнгни чэвлам шайицэрэ Кедарум шэжирэ Лебанэн чих танжиг дэн дэнжиг дэ өгэхэр сакэл ав цуна гэнгэн хачин чэру масэл Нью-Йорк лан лам цунан дунхин чэн бодэнэ Кэй жачиб чэн цугчи Лебанэн сэжунг мэхун дэн дэнжиг мэхун гэ Джэнэн гэв танжиг ла сонжун шэ батэн Джэкэб ларсу лар кэндэг тунвэр мэн тэлар джэпчур шэ бэн бокэл дэн Ара дэн эсэр ачи дагни бэ ци нервил нэн Гэйлэн лаг жэжа чэвэг мэгтун гэчул бэ джи Эрдагсэн бэ ци гэнэн нэн нэ эсэр дэн Лебанэн джэнжу дэнвэр янгэвчэр мэгтэгэв шунг Гэсэрэ атан Лебанэм шугни чи давжиби чи чэбдэн нэ нэвзун дин нэм чи рангэ мэгтэг нэркэм цамжуг жипши хэн жисэ тэн мэнгпур дин пшэнжэм пши Уанжэн мэгтэг цамжуг ба нэдэн тэ чэрви цэнтэ Гэсэрэ ачэ мэхунги Лебанэн чэнчу тэнгэ мэгтэг цамжуг би тэйг ла джамгуд ши пэр кая нэ джамгуд ши ба масл Ди эв дагзун ши би Лебанэн лобшугс чэнчу тэнгэ мэгтэн мэгжи джэкул торшиг тэн гатур тэн Ара тэн айлэнги нэлэм зогум джэтур мэгтэг копи нэнтэн ла Лебанэн дэвэй, чэнцэм юоцэ чэг мэгтэн гэчэн цамжуг гэ баан дэй юлэй.

0: shimu lolo lam kata reta aro ago dugum soje me na chi lul ponsa itang na tera chimu dugra
1: ak sa chi mar ko no na
0: nga sa mar na man nga de mar ki
2: ya te na tang halu rang ga khchha mari anera ter di mar ya
0: ha ne tang e ter mar ku ga sa ter dung da ge chu chi ga lama nang i dok ho lul ko li ka dira chi ko ge do churi
2: apa ya chi lek cha lun masra dang lek sir ya Таура чи сагыны чураны, аңосута сит курыңды, пачырлык земжи жаман гы хекечиги жыгнары. Не гурму крусавны мы? Сагы чыта, нега детин сами, араншонгын жоатын чонугы лизиги лигшинды яшини. Араңды лыхиран жонтан шерен уми, арансаран юалык жизин жыгжу чечайи. Тымны аран сагыны нен хурчан жу матыны, мансык борзгы цуайым, тыхчулы дунга.
1: Момар, хачыгы жаны момачыг денге акы. Дугмузга марга, не ортып дыгчыг оки.
0: Тати эсгэдэ чикма ара шэлэ дингэн аниг азу цунгнорам хи.
1: Та аниг азу цунгонам ара лэ цунсуна чунэр.
2: Читтэ мэдэ шали?
0: Ем шэди янум дингэна.
2: Адоко адо чэрмэла дангэн хала кром чэцгэ чикэн жо.
0: А та чулэл ти нана чэл чэмэл гондэг да си хира. Тамо шэна да апа чартун энэр. Шэмэрэн гу тонсуну мэни. Сэмчэн хама гэта игэн орчун газгара тэбэ онам ари. Антана ярнын гынын кавара. Атанди сагынран дин аюм глай дали. Ранге хоптан жорчи ку хани. Чыңа цырдык үчи тини. Тыгын унас. Ата аха мал хопта уны ран таршен сунмас. Үчүн ди шыңгыл хоптанын гынде куга игиз гычта. Тор гормо чари терсе кыра. Атан жо камнинг. Ата ран ло танна бжумы дзинер. Ари ара.
1: Ари.
0: Атан лани чи дукундар. Тар ку жантун лека хузгыш. Атам мэргэйнара мулуу ахсам чоонгавли, тэгсам чоовжил хртаг хэмжэгэй. Мэй лу хамам дэ ту маа марсунг зэдэгна. Ятан нэрэ чун дуутхуан жугэй, хэрэла.
1: Хэрэрэрэ.
0: Ара, ахау нэшэмэй эндэм кук. Пагэртэг лулу юга саати тондага, чуанэ гэлчатам пай чуу чумаан тагу.
2: Апа гуатэнчэ.
0: Да, апа зу гуатэн шэмар кук, юнгэл хобтэгу гуатэн шэру.
1: Чэн-чэн, апа гуатэн, о, ака гуатэн шэ.
2: Джин, тэн-тан, тэ, апа зан. Гарэ, ильгэ чарак, зэгчэнэ.
1: Тэнэ.
2: Саму вдэн зобжалэ сэса, чэмдэг тэгу га, джин тэн ягэ?
0: Ару, аха, нэгэ варзэгна, чэг джин тэн зэгэрэ ягэ зэг, дэ тэгу там, зэгчэзэ зо амза гэрэ.
2: Сагэдэгу чурэла?
0: Сагэдэгу тасэйна чокэрэ. Гарэ, Конро.
2: Да?
0: Ара, чинеге тамут ишчесмы? Мон загыр доран жоқуну мына?
2: А доран жоқуну бар, сауран жоқуныры.
0: Атинг, нинди кып цумай хын жоқадыну? Ара, нити на шеркин дамон дера морси домтын зе ичи на шае.
2: Та гуну мар, мо като като сире.
0: А, а, а. Нинди ки чока кза ката бла мо.
1: Тандырья. Азотаге хвери.
0: Сомтук зырела.
1: Аре.
0: Шаа, шемо. Ара, лылы юго сек, шон том юго дай жоқ мо.
2: Хчо юны мар. Шека сыжонго рхчурча, шека лу мен изуч там бе ngönjö.
0: О, ком чу хсам бора. Я тара гра гра.
2: Та шиле сакне ле трани та, легнын энергигин шанли сакла шера тонжил. Том сам уз. Том юго зал хуны мар. Легзора тани пачил тан кли жо.
1: Ой, пачил легзендра зажиг ментал линго том джинго.
0: А, та чу та сам уз куна тара юго мо иле нара шанаре.
1: Ой-е!
0: Шынега топ! Емінгағы не кіргі сазын тұмындай күмандық. Бия, та, жыңан бұдың тұндығы тұқшы көрі.
1: О!
2: Тұндығы не ба, тұндығы не кірген ғоштызге. Кірген ет сұртшым зіңір.
0: Я, ге ұзы мара.
2: Мары, я, керген зірі. Дарыл шансы жоңғы тұңы кері.
0: Ена таши ғоштүр күніңгі жүйзену?
2: Ғоштүр күл ғырғы бар, я. Невшайна шай кая мейкі мо. Кіргіп шайлида каланы мы не?
0: Лағырғы басын, лағы дұр мо.
2: Кірге таңа мұқуар, я.
0: А, чоу мұқуайын. Чоу мұқуады құчы кірсәрі. Я, күнгі.
1: Әңі, қапанынғы жұқасын.
0: А, қапанынғы жұқады.
2: Дәу неға қапанынғы жұқасын.
0: Оттан жұқуайын, рұңайын, рүгір сүгірі. Тұра ағыры.
2: Ой!
0: Құзу, чынығы лұқан ғаты. Мұқуайыз ұтарың тұғыныр, лүлі үйқа келер ада.
2: Апайо!
0: Апа Сергеон мар. Хана вара таргынзгын енара муызгын деяра. Тачы муқуалын гуна, тен ара сонс тизгей көк.